nog een schenk. Og bring meg nog liv i. Jeg nømmer alt jeg tenker. Så skjøts meg ved en mis. Har åget som forgesset.